0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Dabu dama ya gata ngotili, lago maya tutaku. Ili gata ngotili, yanga dama ya tutaku. Dabu maya gata ngotili, lago maya tutaku. Dabu dama ya gata ngotili, lago maya tutaku. Ili gata ngotili, lago dama ya tutaku. Dabu maya gata ngotili, yanga dama ya tutaku. Yanga dama ya gata ngotili, yanga dama ya tutaku. Kutaku lili gata ngotili gaba maya kutaku.

0: Alo, ke ga qala.
1: Teo tshiri ka go tshe. Teo kwendi ne teo doji te ana ko tinke.
0: Alo, ke ga qala.
1: Teo tshiri ka go tshe. Teo kwendi ne teo doji te ana ko tinke ka itsamsi ke.

Bona re tenseben o heta gona nya ga FM tsa maqesa ka temone te ke fire xa makota yena ndere tag minute jite ja o kara gwane lady tsa ma te ta tsa ma te mtsana ne te akade the world's gone crazy ne tsana o nyo kara tsaonisa ke yi te twa go ta o tla ikwane te o tla ikwe te mo re tsana o nyo kara tsaonisa ke yi tsa mjete ke kharate uta akwe na o tla go ta o take jite darate uta akwe na ne te ke tsamjika tsetse te uta khona hinti uta khona te aga ta khona te a rotim khona te tsambe anje sine teng o gata nta khona tengye go mano gara gwata te tsamme di kwate uta khona kana xa isi ke tete gwata a am te zara te uta khona ke te kunku sente uta khona ke te tseu sine a tshunya go ta khona a jite mo de tseka kwana jitse tengye u khwete kwita dik etse na a jite duwe te tsantsa onisa ke tsamete ke kharam.

maje kama ko UCC e qala ke sikamanga juke konke vufani a program ke sa a tsongo ke ke wa kombanier materiala tanganene ka nka mga ke tsige mo program a ya don city e ke ngoto tsam ke ke UCC e ngi kama tsam ke ke UCC ke wa SABC a bilongisa ka awesome SABC a bilongisa nga a tsong nga a tswa.